ۋاقىتتا يىلتىزلىق سەيلەرنى يېيىش كېرەك. Әгәр 16-ның 8-ге ниспеті бойынша yemek ішмек ұсулыны сынап бақмақчы болса, қызметчілер саат 10-дың 18-гече болған аралықта ғызаланысы болады. Балдыр ұқлайдығалар саат 8-дің 16-гече ғызаланысы болады. Қалған вақытта пәкәт қайнақ су, сұз чай ісі болады. 3-чі, қануниетлік әркет қылыш. Қануниетлік әркет қылыш қерішіні кечік тұрдыған алайды өнімлік дора. Оттыр яшлықлар тәйжей көмпісі. Бадуэн жын қатарлықларыны талысы болуду. Тәңпонлық білән мускул күчіге тәң етібар беріш, әмді адди болған өзінің иғырлықығы тайныш мәшқіні талысы болуду. Мәселен, тамғы елініп, ерім сұңзы үш, путның үшіда тәссәш, чиктак топ, пәй топ, қатарлық, палақ ұрыш әркетлері, үрек вә өпкінің ұқтыдарыны өнімлік қоқтайды.

0: ғарбы қысмадеке әншінің шарайтының жапалық, қадырларға жидде ехтияжлық шкерлікіні аңлап, қылчы шкеленместін мән барай дейді. Яна Лайфың нахиясының әншідеке әң чәт, әң намрат нахия шкерлікіні аңлығанда о, яны бір қетім мақыл болады. Шыныңдың етібарын, халық төйпікәрі Джан Фучин Лайфыңда елтіз тартып, ашлық идарысы, Санху районы, Маудың ғоңшесі, Ташқы соды идарысы, Құрылыш банкысы да қызмет қылады.
1: Қызметті әң жапалық, әң қиыны талап ішіліп, әзәлдің нам мәнпәт талашмайды. 60 нәтші елда Джан Фучин көрсеткен ажайып төпілеріні қалбінің чонқыр қетігі пүкіп, Гуахнаме вә әрби төпі медалларыны еніде еліп юрдіған чамаданға селіп, нәтші 10 ел ешіріп қойып, әтті пәрзентлергімі білдірмейді. Анысы әлемдің өткенде, о, әң ақырқы қетім юзінімі көрелмейді. Дөләт орғалланы ұқчамлаш, қызметтің чекендіріш қызметіні қанат яйдырғанда, о, алды білен аялыны қызметтің айрылышқы сәпәр бар қылыды. Чоң оғлы шәһәрді қызмет қылыш пұрыстығы ерішкенде, о, оғлыны пұрсәттін ваз кечіп, езігі түшіп, зиялы яш болышқы үндейді.
0: 2018 жылының ақырда дөләт әрбиліктін чекенгелі ұчуырыны еғіш қызметіні қанат яйдырғанда, Джан Фучин ерім әсірдің көпірек вақыт ешірған ұрыш төйпілері андын байқылады. Кішілер оның төйпісіні қылча ашқарлымығалықыдың хайран қалғанда, о, менің ұрыш төйпімні құрбан болған сәбдашларымның қошқан төйпісі білән селіш тұрғанда пәріқ найты чоң. Азыр мән теха хайат, тұрмыш қатарлық жәтләді олардың көп бәхірмен болып атымын. Тәшкілге тәләп қойышқа, яны қандық бағанан болсын, дейді.
1: 2012 елі 88 яшлық Джан Фучиннің сол пұты кесәлі сәбәбедің кесіп етілгенде, пәрзентлерінің партия вә халық үшін қызмет қылыш тәсірі еткізмәсілік үшін, о, ялған пұт орынтып, қайсарлық білен орындың тұрыды. 2019 yılı Джан Фучинға Cumhuriyet ordunu берілді.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлыған жүрек вәтін білім мас қадамды соқмақта. Мән вә менің вәтінім. Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпсі де Тяншанның жәнөбі шымалыдығы әр милләт оғыл қызларының вәтән білін тәң өсіп етіліш екайсын сөзләп беріміз. Әмді диқтіңі алтынды қалбі білін бір шәәріні ұлытқан 80 яшлық алтын қан Ван Гүйжен тұныштырылған мәзмұнды болсын.
2: 1958-лі Ван Гүйжін Шинжан Құтуби Нахиясының Құтуби базыры Шуанчау мәхәлісігі ятлық болды. Бұ көп милләт топлышып ұлтырақлашқан хойлы болып, қошнысы Ниязхан кесел сәбәбідің палеш болып қалған. Ері бұрылла кесел сәбәбідің әлемдің өткен. Пәрзентлері ені де әмәс еді. Ван Гүйжін оның өйлеріні егіштіріп, кір қатларыны үйіп, тамығыны етіп, 10 yılғы еқін оның халыдан қавар алды. Ниязхан оның қолыны тұтып тұрып, «Шүнчі ел ағырқ яттым. Елімі яқшы сіз халымдан қавар алдыңыз. Сіз дәл алтын қан» деді. Ұйғыр талыда алтын қан, алтындақ қалып деген мәніні білдіретті. Шүніңдің етібарен бұ сім Ван Гүйжінға бір өмір әмірақ болды.
1: 60 нәтші елді кімнің айлісті қиыншылық болса, о, шу айлігі қатырды. О, үлгірі кем болып, 300-ге еқін яшанған кіші бә, өйді қалған балының халының әқсіз қәвер алды. Узақ мұддәт, 16 яшанған кіші бә, мейіпке ярдан бәді, елді. Бұның іші дә, 7-те игі чақсыз яшанған кіші оның халының қәвер еліші білен, өмірінің ақырғы елдеріне қатыржам өткізді. 2010-чы елі қошынсы, Чынжаңның ерінің меңісіге тұйықсыз қан түшіп, ұзын мәзгіл орын тұтып, етіп қалды. Ван Гүйжен әр күні 6 километр жол жүріп, оның өйге беріп, сық лағмен етіп беріп, оның білен мұңдашты. Бүгінгі күнде Чынжаң пидаила мұлазмет әтіртінің муавын әтірет башлығы болды.
2: Оның түріткісі де Алтын хан пидайла мұлазмет әтірді бір адамның чың тұрышыдың қарымықыда Хуар ана Лейфін автомобіл әтірді қатарлық 174 шөбі әтірет тәсіз қылған 10 мүн кішілік коллективқа айдынып, 200 мүндін артық әр милләт аммыға нәпет көзді. Оның хикайсы Алтын хан намлық кино қылып, Шинжан чүзісі Алтында қалып намлық Азырқы заман театр қылып ішіленді. 2026 жыл 1-ші айда Алтын хан Шинжан ұйғыр автоном райылық өкімет қызмет докладығы кіргізілді. 86 яшылық Ван Гүйжен саламәтлікім яқшы, тыныққымлы болады екен давамлық ішілеймен деді. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірақ программымыздың мұлазымет принципі.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Алауатқыныңла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Қадірлі тослам. Жоңчу байрымы вә дөләт байрымы етіп келеш пәйдідә Мұнбәт тұпырақ программымызда мән вә менің вәтінім Жұмһүриет ұнытмайды вә мән вә менің вәтінім Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхаббетіден ибарат ішкі сәйіпіні көбәйтіп тәсіс қылдық. Бұл сәйіплерде дөләтіміздің төйіпкар шәхісларын тұныштырмыз. Тияншанның жануби вә шималыдекі құрғычыларының икайларын сөзләп береміз.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станцысының мән вә менің вәтінім Жұмһүриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Радио аңғытла. Жұмһүриеттің тарық сәйіпсігі чақынып тұрған ісімлар ойылған. Мән вә менің вәтінім Жұмһүриет ұнтымайды сәйіпімізді Хуан Шүй Хуаның Екі айсын сөзләп беріміз.
3: Хуан Сюхуа 1926 елі Гуандун Шенвейдегі әулатмо әулат тибабәтчілік білен шұғылдынып келген жәмәт тұғылған. 1945 елі емтіхандың бірінші болып өтіп, қатнаш дашуының кемісазлық факультетіға құбыл қылынған. 1958 елі о ядро су аст парахутыны тәтқиқ қылып ясашқы қатныш талланған. Шұрыңдың етібарен нам шәріпіні ешіріп өтідіған айатыны башлыған.
1: Хуан Шүйхуа башқы 28 кіші білен Джунгоның ядро су асты парақотының тәрәқи қылдұрыштек иғыр вәзіпіні зімілсеге алған. Әйні чағды пәкәт Америка білен Сөйт Итпақыныңла ядро су асты парақоты бар еді. Чәт әлләр техника материалларын қаттық мәқпей тұтқашқа, Олар пәкәт нұрғын ақпарат хәбәрлердің парчы-пұрат сөздәріні топлаш арқылық пайдалық ұшырларын іздәйді. Материал, тәжірбе, чәт әл ярдымы болмағашқа әміні нөлдің башылған еді.
3: 1970 елі 13-кінші айның 26-кінші күні Джунгоның тұнчы ядро су асты парақты соғы түшірілді. 1974 елі 1-ші август армия байырмада Чаңжың 1-ші номер намлық ядро су асты парақты Деңіз армиясының ішілтішіге рәсми тапшырылып, Джунго дүния бойынша ядро су асты парақтыға ие 5-ші дәулетке айланды. Ядро су асты парақтыны тәтқиқ қылып ясашқа кірішкенден башлап есаплағанда, Хуан Шүйхуа вә қызметташлары бұны 10 елге қалмайла тамамлады.
1: 1988 елі Джунгоның ядро су асты парақоты дұтынжы қетім әң юқыр чекті чоңқұр чөк сынық ішіләнді. Парақоттекі қартты чоңлықыдекі бір парч полат тақта су астыдекі нәтчі 100 метр чоңқұрлықта бір тонудың артық бесімгі бәрдашлық бередді. Әрқандақ бір мәсілі парақоттың вейран болып, адамлардың үйлішіні кәлтіріп чықырыш мүмкін еді. Американың ұзын қойрықлық ләхәң намлық ядро су асты парақоты чоңқұр чөкісіні қыл чөкіп кетіп, 129 адамның әмісі бәқсізлік ұшырған еді. 64 яшылық Хуан Шүйхуа парақот қадымдарының тәшпішілінішегі қарта мәнісілер білен білі жүшәй, деді. О, өзі парақот білен әң юқыр чәкті чоңқұр чөкті. Сынақ тұлық муапқиятлік болды.
3: Мәқпиятлікіні сақлаш үшін Хуан Шүйхуа нам шәрпіні 30 ел ешіріп яшыды. Айлыстыкілер білен болған

ешел тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шунда.

0: گوین دولت ملکنی نظارت قلش باشقورش کمیتیتنن سابق معاون منستر دریجلی کادری پنلیان. گویجو اولکسی چیننن اوبلاستنن سابق معاون باشلقی. فوچن شهرلیک پارتکومنن سابق شوجیسی خوان گویلین. شینجان اویغور اپتونوم رایولوک گیولوگیا ادارسی پارتگروپسنن سابق معاون شوجیسی. معاون ادار باشلقی سون شینچون. Сәнші үлкілік Линфін шәрі Хожо шәрілі қалық құрылтығы даимі комитеті партығырпысының сабық шөжесі, мудірі. Хожо ұқтысат техника тәрәқият районы партия қызметі комитетінің сабық шөжесі. Башқұрыш комитетінің сабық мудірі Жан Вейшін. Юннан үлкісі Шишуан Бәнна Дәйзу Аптоном областы Мұнхай Найлік өкімет партығырпысының әзасы. Муавын хакім Ю Чунфын. Әншән Полат Төмір Құрухи Чәхлік Шіркіті ұқтысады тәптіш бөлімінің муавын башты еректорі. ұқтысады тәптіш мәргізінің мудірі Лигін бәлгілімігі қылап еп ішчіш, бәлгілімігі қылап соғат вә пұл қобыл қылыш, өкімет ішіні адыл ижра қылышқы тәсір еткізіш ехтималы болған саяхат вә көңіл еч паалиетлері орылаштырышны қобыл қылыш, яки сияси нәтиже қарышыдын чәтнәп, сияси нәтиже құрылышы еліп беріш, Мәсулиетіні ада қылыш күшлік болмаслық қатарлық ахваланы садыр қылғалықтың қаттық бір тарап қылынды. Мәркізі интизам тәкшіріш комитеті, дөләтлік ревизия комитеті мұнуланы тәкітледі. Стил құрылышы бір мәйдан өткелгі ұжым қылыш жаңы, ұзақ созладыған жаң. Қатты ирада вә ғайрат кекеліп, даим вә ұзақча дауымлаштырыш керек. Әр дәрежелік партия тәшкілатлары стил құрылышыдегі субъектлық мәсулиетіні пұхта инчке әмәлиләштіріп, Рәхбәри кадрла, ашқышлық іш орныдекі кадрла, яш кадрланы тәрбейләш, башқұрыш, назарет қылышны текімі күчәйтіп, мәркәзнің 8 бәлгілімісінің тосмысыны дауамлық мұстәкемліше керек. Әр дәрежелік интизам тәкшіріш, ревизия орғалары Полаттәк интизам арқылық натуғры стилланы қаттық тосып, қайты-қайты қозғылыдыған жахил кесәлләні чонқыр түзітіп, мәркәзлік түзәп, Юшурун өзгөрүш юзулунушуну тогуру парыхландырып, вактыды бир тарап кылып, каршылышып интизамга ашкары хылаплык кылыш делоларын тез текшүрүп, каттык бир тарап кылып, умумий уктуруш чыгарып ашкарлап, натогуру стил менен чириклекни таң текшүрүш, таң түзөшүнү чоңкур илгири сүрүш керек.
1: Станциябыз хабары. 20-нчи нөбөтлүк Азия тенеркет мусабыкасы 9-нчи айынын 23-нчи күнү башлангандан кийинки 4-нчи мусабыка күнүгө кадам койду. Жунго вакилле үмүкке бир күндө 16 алтын медаль, 7 күмүш медаль, 2 мис медальга эришип, алтын медаль ва медаль санында давамлык алдыңкы орунду турду. Гимнастика аяллар коллективи Азия тенеркет мусабыкасында уда 14 кетим чемпион болду. Су үзүш қарғы етеш, чамбашчылық қатарлық түрләді ғалбы қәвәрлері арқ-арқыдың тарқалды.
0: Станцымыз қәвірі. Русия Дөләт Мұдапия Министерліғі 9-нчы айның 23-нчы күні илан қылған ұрыш әхвалі ұшырыды мұндақ дейілді. Русия армиясы 100-дін артық районда Украина армиясының арқысап мәркізі вә ұшқучысыз айырпылан ішләп чықыры сейхи қатарлық нишаллағы зәрбі бәрді. Әмді ішкі ахалылан нұқтысыны контрол қылды. Украина қораллық қысым баштабы 9-нчы айның 23-нчы күні алдыңғы сәп районыда Русия армиясының танка, броневик вә ұшқучысыз айырпылан қатарлық нұрғын қорал ярақларыны вәйран қылдық дейді.
1: Станцымыз қабыры. Халқарада нефт бағасы 9-нчы айның 23-нчы күні өрледі. Шу күні базар епілғанға қадар Нью-Йорк товар биржасында 11-нчы айда тапшырылдыған әр бір тон еңік хам нефтінің қараллық мал бағасы 92.116 Америка доллары білен базар епіліп, 1.181% өсті. 11-нчы айда тапшырылдыған Лондон Бернет хам нефтінің қараллық мал бағасы 103.108 Америка доллары білен базар епіліп, 3.186% өсті. Өрмәлік радио аңлығычыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Хабарларыбыздың дикторлары Зумрат Ясин белән Абдурсул Абдырием, нөвәтче мөхәррире Иминҗан Исмаил, назаратчысы Бәхтияр Турды.

15 минуттан 30 минутқача ұйқы сүпітіні үйқыр көтіргілі болуды. Қызмет көні білен әпті ақырдығы ұқылаш вақтының пәрқи 30 минуттан ешіп кәтмәсі керек. Ишкінчі, сағлам озықлынышқа әмәл қылыш. Озықлық зіш топлашқан емек ішмекні әң бейвасты табиі яллуқы қаршы доғырады ешкі болуды. Алды білен мүкеммәл көктат, қара көш, сағлам яғ вә берікмі карбон су берікмілеріні таллаш. Зияда пішіқланған емекліклеріні емәслік, яки аз еш. Пәсіл, бәден халыдыға осасын емек ішмекні тәңшеш. Мәселен, әді язда хуандуя, хейдуя қатарлық бұқлындыған сәйлеріні еш. Язда қоғын тауыз, сыгуа, донгуа қатарлықларыны еш. Күзде шакаллық мейвелеріні еш. Қышта елтізлық сәйлеріні еш керек. Әгер ә 16-18-гі нысбіті бойы че емек ішмек ұсулыны сынап бақмақчы болса, қызметчілер саат 10-дан 18-гі че болған арлықта ғызалансы болуды. Балдыр ұқлайдығалар саат 8-дан 16-гі че ғызалансы болуды. Қалған вақытта пәкәт қойнақ су, сұз чай ісі болуды. Үшінші, қануниетлік әркет қылыш. Қануниетлік әркет қылыш қерішіні кечік тұрдыған алайды өнімлік дора. Оттыр яшлықлар тәйжей көмпісі. Бадуэн жын қатарлықларыны талысы болуды. Тәңпонлық білен мускул күчіге тәң етібар беріш, әмді адды болған өзінің иғырлықығы тайыныш мәшқіні талысы болуды. Мәселен, тамғы елініп, ерім зұңзы еш, пұтның үшчіда дәссәш, чиктак топ, пәй топ қатарлық, палақ ұрыш әркетлері, үрек вә өпкінің ұқтыдарыны өнімлік қоқтайды.

Мән вә менің вәтінім. Тияншан оғыл қызларының дөләт мөхәббәте. Лейін фәй бір чоңқұр құдықтыке құтқызыш, оны чиыл ярдан беріш елештәк қиырындашлық мейхри. 2013 yılı 4 ayının 29 günü Kuça şehirdeki 2 yaşlıq oğul bala Nur Muhammed Dursun ehtiyatsızlıktan 7 metr çoğunqırlıqtaki qurup ketken quduqqa tüşüp ketti. Məlumatını tapşırıp alğandan keyin ot öçürüş xadimi Liyun Fei ve onun sepdaşları nəq meydanğa yetip gelip 2 saatdan artıq bütün küçü bilen qutquzış arqılıq balanı muvaffaqiyyətlik qutquzıp çıxdı. Qutquzış ayaqlaşdı. Amma Лейюн Фей хатыржан бола алмады. О, баланың дадысы Турсын Хемит Эрхотынның үшчақлық харба иттіріп, мевес сетіп тірікчілік қылыдығалықы. Турмышының интайын орегіл өтідіғалықаны белді. Шынудын кейін, чон әтіреттіке от өчіріш қадымлары 13 елгі созылған ярдан береш елеш елуны башлады. Тәвәліктіке мехман сарайы, Mehman xanalarını təşəbbüskarlıq bilən udullaşdırıb, Tursunun ailəsikələr üçün müqim meyvə bilən təminləş, zakaz talonunu

0: Анарның шекер тәркебі жұғылынып тәмлік дәрежесі 23-24 кіші болды. Шу жайдекі терікчі чоң айлілі, кооперативлі өз артықшылықыны жарей қылдырды. Терікчі чоң айлілі анарыны инчіке пішіқілді. Кооператив бивасты көрістіш коллективі құрып, сетіш жолыны кеңайтып, тор вәт тор сұртыда мас қадамды сетіп, пиалмы татлық анарының Шинжаңдың чықып, бүтін мәмлекетке, халқара базарғы жүзілінішіге күш қошып, анар кәспі арқылық езі игілігі, мәрініет саяатның юғырымын тәрәққатығы әқиқи капалатлық қылып, амының кірімінің ашырып, бейшіғы түрткі болды.
1: Джунго ұстобыдекі салапет. Картон әркін сәпірі темісідікі 4-ші нөйбәтлік 2026 еліліқ Шинжан картон байырымы еқінда үрімчеді өткізілді. Дөләт ұстопы бойыча рол алған 30 артыс моды ойын аптопозыға ұлтырып, өлчемдің алқыған бір мәйдан көчі сәйлісіні башлады. Хуамулен дубулға сауыт кейіп отменіп сәхнеге чықты. Қара рывайет вукундіке Джинчи Чанлауға тәклет қылынған образ мәйданға чыққандың кейін нұрғын шәһәр ағалысы алдығы беріп бірлікті сүрәт күчті. Нәқ мәйданда яна Сычуан театрдегі чырай өзгәрттіш, әмдә лонқыға чөкіташлаш. Топ ұрыш қатарлық ән-әневи көңіл етіштүрлері тәсіз қылынған болып, шәһәр ағалылары вә саяхатчылар паал қатнышыш арқылық әм түрткі болып, джунго ұслобы білән картонның юғырылышы еліп келген хұшаллықны ес қылды. Вақытымқи көчі сәйлісі яна көргәзмі сарайының чәклімісідің алқып, картон мәдәниетіні шәһәр көчіларға, шәһәр ағалыларының күнделік тұрмышыға еліп керді. Үрімчі шәһәрі ахалысы Ли әпәнді мұндақ деді. Ілгірі картон байрымыны яшларының іші деп қарайттым. Бүгін шоны байқыдым ки, джунго ұслобы білән картон фильм қошылса, бір айылдыки чоң кішкеміміз хошаллық тапалайды кеміміз.
2: Их, аны вәтен! Сез мәрданы чылап, таң куяшыны. Сәһәр җимҗитлыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның пәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңдар бөек Чунхва, безнең бәхтлек айлымыз. Шинҗан радио телевизия станциясының Ватан минең айлам программасына аңлашыңларны каршы алабыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрбітлік радио аңлығычылы. Мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді бұғдайлықты ке сорт етіштіргечі Ли Чжэншэң білен тонышымыз. Ли Чжэншэң 1931 елі Шэндун Цзыбоды туғылған. 20-ші әсірінің 40-ші еллерінің башларда юртыда ачарчылық юз беріп, кішілі дарах йопырмықы, дарах қоузықы, самсақ посты, пияз елтізі еп жан сақтыған еді. О, бұл көрінішіні мәңгі ұнтый алмайды. Шынақла кейін жүнгілікланы тойғыдәк тамақ еш имканетігі үйі қылыш арзусыны көңілі көпіпкен еді.
2: Ли Чжэншэң 1951 елі Шэндун езі игілік шөйгенні бүткізіп, Бейджинға от чөплеріні тәтқиқ қылышқа тәқсім қылынды. 1956 елі дөлет ғарби шымалға ярдан берішке чақырық қылды. 25 яшлық Ли Чжэншэң юктақларыны иғыштырып, Шэнши Яңлинға барды. Очақта бұғдай юллық дат кесілі, Хуанхы дәриясы Эқын районының әмі ереге ямырап, бір елділа бұғдай хосылыны 10 миллиард жыңдын артық кемейді вәткен еді. Техіму аварчылық болғыны сұрттын кәлтүрілген кеселгі тақабылчан бұғдай білен ерлік бұғдайны шалғытлаштырып, бір еңі сортны етіштірішке 8 ел әтрапыда вақыт кетәтті. Әмі кеселлік бактериясы 5-20 елділа еңі сортының қарышлық күшіні йоқ дебетті. Ли Чжэншэң от чөплерінің кеселгі тақабылчалық ықтыдары күшілік. Шындақкен от чөп білен бұғдайыны шалғытлаштырып, кеселгі қарыштұрыш кеніні әкелгелі болар мұ дегенлеріні ойлады.
1: Әйні чағда дөләт ішіде ешкен бұ ішіні қылып бақмаған болып, өгенгедек муапқиет қазыныш тәжірбесі йоқ еді. О, қызмет ташлары білен әр күні пияда 20 чақырым ел еріп, тәжірбе етізгі беріп, майысланың әхвалыны игеледі. Қаттық, ямғырғы қарамай ұруқ селіш, бұғдай ұруш, арвы сөреш, дан айрыш ішлерінің әммесіні өз қылды. Шалғыт ұруқла бұқланмыса, ұла етізгіті зоң зүйіп олтырып, бір түп, бір түптін тәшірді. Бәзілі, соғық сөз сәпсімі ұла тәвірініп қалмады. Топ тоғыра 20 нәтші ел өткелгі хүжім қылыш арқылық ақыры 1979

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлық ұчыла, мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, Ай қызыны 35 жыл қоғдыған Мәңзілем Хапыз білен тонышымыз. Мәңзілем Хапыз Ақсу ұлайты, Тоқсу Нахиясы Таш Ерік Базары Нұрлық кентінің ахалысы. 1990 жылы туғымы балалап Аралич кесілігі ғырптар болған бір қыз бұвақ. Амеви Хаджат ханыдекі әқлет севетеді байқалды. Жан үзәйлі деп қалған бұвақ, шу жайдекі етім балала орныға еліп берілді. Алла қачан 3 балыға аны болған мәң интиханға тізімлетіш, оқыш пүткізіш рәсмейті қатарлық тәртіп мәсілердің мәсәс орайды. Мәйлі қызмет күні, яке дәмеліш күні болсын, башқыла сорысыла, ұт әпсілі ярдам қылып еш береді. Оқуғышламы оныңы найты ішін әтті.
2: Оқытыш арқылық адам тәрбиелештін башқа, оның аммеви мәнпәәт йолымы әзәлдің тоқтап қалмады. 2024-чілі, 4-чайда Конвейгуан қан ясығычы ғолы өжәйірінің қан әвіріш кісіні тізімілтіп сақлады. Бұй ел шкенчайда о тип маслаштырышның муапақиятлік болғалықы тоғырыздыке ұқтырышны тапшырып алды. Шоныңден кейін о тәртіплік мәшғулат қылып, чені қышны күчәйтіп, әң яқшы бәдән халыты білән ияны қылыш пәйтіні күтті. 5-чайның 21-чі күні Конвейгуан Аптоном райолық халық докторханнысы да қан ясығычы ғол өжәйірі ияны қылышны тамамлап, Үрімчі шәһәрдегі 54-чі Аптоном район бойынша 242-чі қан ясығычы ғол өжәйірі ияны қылғычыға айланды. Конвейгуан сәмимилік білән мұндақ деді. Әрқайсы тәрәпләрінің ғамқорлығы мені Бұ мың чақырымлық халқыш халқыған хайатлық үшін күч олаштын ибарат, бұ мәйдан хайатқы болған ішәнчімні текімі чыңатты. Бұ тәңдасыз қымметлік әм әхмиетлік іш. О дәм еліші ақырлашқандын кейін дәрхал қызмет орныға қайтып, бүтін вүжуды білән қызметке кірішіп кәтті. Әм тәшәббүскарлық білән әтрапыдекі яшларға пәнні ұмымлаштырыш беліме тәқтім қылып, көпчілікні өз ұқтиярлықы білән Чунхуа елік амбырға кірішке мұрачат қылды.
1: Бүгінгі күнде Конвейгуан аллықачан Шинжаңны ішкінші юрты деп білді. Әр қытым Шинжаң сұртыдығы достлар Шинжаңы келгенде, о тәшәббүскарлық білән ел башлық ұчы болып, көпчілікні башлап, чоң базарланы айландырып, өзгіче Ванхун ашқалланы дака қылдырып, саят линиясын пылалап, сұртқа әқиқи стролық жаллық Шинжаңны намайян қылды. Шэндун Йимыңдың Тяншан етікігі келген нәтші ел ішіде Конвейгуанның іш орны ізчіл өзгерді. Өзгермегіні о баштын ақыр әрбір қызметке әстайыл муамылы қылды. Әрбір адамге сәмімі муамылы қылды. Оқтыш арқылық адам тәрбиелеш, амеви мәнпәәтке болған қызғын іштияқы білен, Шинжаңы тоныштырыш, адди тұрмыш кәчіріш Конвейгуан үшін айтқанда оныңы мәнсіп болған әң яқшы яшлық жауап қағызы еді. Фәнші өлкісі Хәнджуң шәһәрінің Яңшен нахиясында намрат диқан ауылында туылған. 1948 жылы 3-ші айда әрбилікке қатынасып, сабық ғарби шимал дала армиясы 359-ші лүй 718-ші түәрінің жаңшысы болған.
3: Аллы бұрын Лиян дәрежелік офицер болған Джан Фучинг Хубейнің ғарби қысмыдегі Иншинің шарайтының жапалық Кадрларға жидді ехтияжлық шкерлікіні аңлап, қылчы шкеленместін мән барай дейді. Яна Лайфан нахиясының үншідікі әң чәт, әң намрат нахия шкерлікіні аңлығанда о, яны бір қетім мақұл болады. Шынуңдың етін,

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлыған жүрек вәтен білім мас қадамды соқмақта. Мән вә менің вәтінім. Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпсі де Тяншанның жәнөбі шымалыдығы әр милләт оғыл қызларының вәтен білен тәң өсіп етіліш екайсын сөзләп беріміз. Әмді диқтыңа алтынды қалбі білен бір шәәріні ұлытқан 80 яшлық алтын қан Ван Гүйжен тұныштырылған мәзмұнды болсын.
2: 1958 yılı Ван Гүйжен Шинжан Кутуби Нахиясының Кутуби Базры Шуанчау мәхәлләсіге ятлық болды. Бұ көп милләт топлышып ұлтырақлашқанын хойлы болып, қошнысы Ниязхан кесел сәбәбіден палеш болып қалған. Ері бұрылла кесел сәбәбіден алемден өткен. Пәрзентлері ені да әмәс еді. Ван Гүйжен оның өйлеріні егіштіріп, кір қатларыны үйіп, тамықыны етіп, 10 yılgı yıqın onun haladan xəbər aldı. Ниязхан onun qolunu tutup durup, "Şunca yıl ağırıq yatdım. Elimi yaxşı siz halımdan xəbər aldınız. Siz dəl Altun Xan" dedi. Uyğur tilida Altun Xan altında qalıp degen mənini bildirətdi. Şunundan etibarən bu isim Ван Гүйжен-ға bir ömür həmrah boldı.
1: 60 neçi yılda kimnin ailesi qiyinçilik bolsa, o şu aileyi qatırdı. O ilgiri kim bulup 300'ge yakın yaşanan kişi ve öyde kalan balının halının haksız haber aldı. Uzak müddet 16 yaşanan kişi ve meyipki yardım bedi yöldü. Bunun içi de 7'de iki çaksız yaşanan kişi onun halının haber ilişi bilen ömrünün ahirki yıllarını hatırcam ötküzdü. 2010 yılı koşinsi, Künjan'ın erinin meğnesi tuyuqsız kan tüşüp uzun mezgil orun tutup yetip kaldı. Ван Гүйжен her günü 6 kilometre yol yürüp, onun öyüge berip, sık lağmen etip berip, onun bilen mundaştı. Bugünkü künde Künjan, pida ile mulazmet etirtinin muavın etiret başlığı boldı.
2: Onun türütküsü de Altun Xan pida ile mulazmet etirti bir adamın çın turuşudun karmıqıda Huar ana, Leifeng Optimobil әтірті қатарлық 174 шөбі әтірәт тәсіз қылған 10 мүн кішілік коллективқа айдынып, 200 мүндін артуқ әр милләт аммыға нәпкет көзді. Оның хикайсы Алтын Хан намлық кино қылып, Шинжан чөзісі Алтында қалып намлық азырқы заман театр қылып ішләнді. 2026 жыл 1-ші айда Алтын Хан Шинжан ұйғыр аптоном райылық Hükümet hizmet doklatığı kırgızıldı. 86 yaşlıq Ван Гүйжен, salametlikim yaxşı, tınıqımlı boladıkken davamlıq işleymen dedi. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.

0: комитетінің алақыдар мәсулі мұндақ деді. Минжин қанунчылық қызмет ханысыға қанун шунаслық мұтахәсілері ұқтысасықта талла базары әндейісі қошылып, үшінші тәрәп қанунчылық ақылла амбырның ролы толық жарей қылдырылып, зидиетіне мағайетлік әл қылыш білән сахәнің қанунчылық жәттін саламетлік тәкшүріші қанат яйдырылып, зидиет мажыраланы мәнбәдін алыны елішкі түрткі болынып, асаси қатламдық зидиетләні көп мәнбәлік әл қылыш көп әйткілі, кен әйткілі болылған әмәлият өрнеке білен тәмілләнді.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзимиздән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гөрөшкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының мев берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Синжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз
5: тук мәбләг селеп, Хытауян мәхәлләсе, Ноңги мәхәлләсе дә автоматлашкан, өлчәмләшкән ишке лазы куртыш, пишиклаш завод курып, ячейка база көпрәтеп, Қархана дейқан айылысы бірләштүрілген тәрәқият әндесіні шәкелләндіріп, әм сетіш мәсілісіні әл қылып, әм мәқсулатның қошылмы қымметіні ашырып, 15 мүн адам қитім ішқі ұрылышқа түрткі болып, ішләмчілерінің кіші беші кірімені 20 мүн юәндін ашырышыны ішқі ашырып, дейқан айылыры қарханларының қош пайды елішіні әмәлгі ашырды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңғучылар. Алауатқыныңла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Қадірлік тұслам. Джоңчу байрымы вә дөләт байрымы етіп келеш пәйдіде Мұнбәт тұпырақ программызда мән вә менің вәтінім Джумхуриет ұнытмайды вә мән вә менің вәтінім Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхабітідің ибарат ішкі сәйіпіні көп әйтіп тәсі қылдық.

مشهور شخصلانان بالالختكي هيكايلري سويملي كيشي توزلا قاينام تاشقلق يلارغ نزار سيلب داور نامونجلارغا هرمت بلدرشمز كيرك Әулат мә әулат пән тәдқиқат қызметчілері қитір қиініп тәдқиқ қылып, үнтінсіз өзіні беғішлап, белімі арқылық вәтәнге жауап қайтырды. Әмде бірлікті, Чинхаусу анысы Ту-йо-йо білән тонышып, оның өткәлгі хүжім қылып, қиыншылықланы еңгәлікедек тәсірлік екайсын аңлаймыз.

0: tartmaydı.
1: Әмді аңлайдығыныңла сән әт сәхнісі программысы.
0: Барғучи, сән әт сәхнісі программымыз яны сіз үшін қызметті болуду. Мән әрі ясатчы Хамида қиым. Қадірлік досла, бүгінгі сән әт сәхнісі программымызны сән менің бәқтім намлық мақшының еқімлік күйлері білен башлаймыз. Қинамза бәрі.

قرش ارنی کرش غوالشش یا کی کوکرک آغرش 15 مینوتن ایشپ کتیش کرلسه یقرقان بیسم نن جدی سیگنالی بولش ممکن شما درحال دکترگا کرنش کرک شکنچی قان شکرنه کنترل قلش Күнділік емек-ішмекте қан шекерді асаллықча чоң давалғош пайда қылмайдыған төвен GI шекері өрләш көрсет күчі емекліклеріні таллап, крахмалының әзім болышыны кейчіктіріп, геликозының қанғы кірістіру етіні астыл түш керек. Асаслық емекліклердің солу, сауми, лимай қатарлықларыны қысмен еншіке ішленген гүріч, он орынды ішіл түшке болуды. Данлык сыраат ва һәр хил порчак турдыклар, диабет кеселе катарлык созылмы кеселлеккә гырыптар булган бимарларның йешигә ниһайты мас килде. Тамак кигәндә алды белән бер кача көктат йеп, азрак белек гөше кушып, андан мефа йесе булды. Һәм дә бер капам тамакка бер капам корымы кушып йеш керек. 3-нче. Хәрәкәт кылыш. Қан шекерні төвәлі түплі қалмай, яны организмның инсулынғы болған инкасыны иғыр көтірді. Оксигенлік әрекет білін күч мәшқи әрекетіні бірләштіріп еліп берішіні тәвсия қылымыз. Төтінші, тамагіні үзіл кесіл ташлаш. Тәтқиқатлардың мәлім бұл ішчен, ешқандақ ярдам болмаған әқвалда пәкәт 3%-тің 5% кечәт адамла тамаг ташлиялайдыкен. Тамак ташлашқа созылмы кеселліклерге муамылы қылғанғы оқшаш муамылы қылыш кереккен. Ирады келі тайынышқы болмайды кен. Келінекіда біліш әркеті арқылық тамака давалаш ұсулы. Доры арқылық арлышыш. Тамак ташлашқа көчмі үскіне техника арқылық арлышыш қатарлық нұрғын давалаш вастылары бар болып, муапекиятлік болыш нәспетіні 60%-тің 70% кече еткізгілі болады екен. Тамаки ташлаш мәғлуп болса, вақтыда кәспи жәхәттін қоллаш вә илми ұсылларыны іздәш керек. Мәселен, тамаки ташлаш амбулаториясыге беріп, хаслашқан арылышыш лайиясыны түзіш керек. Тамаки ташлаш амбулаториясыге баралмағалар, яки тамаки хумари генеклер рәқемлік сұпыға беріп, торда тамаки ташласы болуду. Әр 5 ішләт күчінің бірі тамаки ташлап муапиқият қазанған. 5-нче. Оттыр яштын кейін сағлам адат етелдіріш. Тәтқиқатлардың байқылышча, оттыр яштын ашқандын кейін тұрмыш ұсулының сағлам ұзын өмір көріштіки әл құлғычы ролі тәдірджи халда ендін ешіп кетірекен. Тұрмыштіки бір қаңчы кичікішлардың башласа, сағламлықны қайт контрол қылғылы болу декен. 1-нче. Мұқим дәм елішта чың тұрыш. Әлі сүпәтлік ойқы организмның өзіні әстігі кәлтүрішінің асасы. Ойқы 90 минутны бір мүкәммәл дәуірейлік қылыды. Әр күні кәште 4-5 дәуірейлікні тамамлап, аз дегенде 7 саат ұқлашқа кәпәләтлі қылыш физиологиялік ихтияцқа текімі мас келеді. Саат 23-тін бұрын ұқлаш. Орындан тұрыш вақтыны мүкеммәлаш тұрыш. Ұқлаштан бұрын электронлық үскінлердің ирак тұрыш тәвсия қылынады. Құлы елмағанда карабатты етіп, ян телефон ойнамаслық. Орындын тұрып, ойқыс кәлгіч кітап оқыш керек. Күндізі сұртқы чықып, аптапқы қақланса, 15 минуттың 30 минут күче ойқыс сүптіні үйқыр көтіргілі болуды. Хызмет күні білен әпті ақырдыки ұқылаш вақтының пәрқи 30 минуттың ешіп кәтмәсік керек. Ишкінчі, сағлам озықлынышқа әмәл қылыш. Озықлық зіш топлашқан емек-ішмекні әң бейвасты табиі яллуқы қаршы доғырады ешкі болуды. Алды білен мүкеммәл көктат, қара көш, сағлам яғ вә берікмі карбон со берікмілеріні таллаш. Зияды пішіқланған емекліклеріні емәзлік, яки аз еш. Пәсіл, бәден халыдыға асасын емек-ішмекні тәңшәш. Мәселен, әді язда хуандуя, Хейду я қатарлық бұқлындыған сәйләріні еш. Язда қоғын тауыз, сыгуа, донгуа қатарлықларыны еш. Күзді шакаллық мебелеріні еш. Қышта елтізлік сәйләріні еш керек. Әгер ә 16-18 ниспеті бойынша емек-ішмек ұсулын сынап бақмақчы болса, қызметчілер саат 10-18 болған арлықта ғызалансы болады. Балдыр ұқлайдығалар саат

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлық ұчыла, мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, Ай қызыны 35 жыл қоғдыған Мәңзілем Хапыз білән тонышымыз. Мәңзілем Хапыз Ақсу ұлайты, Тоқсу Нахиясы Таш Ирік Базары Нұрлық кентінің ахалысы. 1990 жылы туғымы балылап Аралич кесілігі ғырптар болған бір қыз бұвақ. Амеви Хаджат ханынекі әқлет севетеді байқалды. Жан үзәйлі деп қалған бұвақ, шу жайдекі етім балыла орныға еліп берілді. Алла қачан 3 балыға аны болған Мәңзілем Хапыз етім балыла орныға келіп, 3 килограммға мен етмейдіған пұтқолыры кетішіп қалған бұ қыз бұвақтың қолыға алды. О, бала бәк кішік болғашқа көзінімі ачалмайды. Лекен кірпіктілері құдды құтқыз үшіні тәләп қылып атқанда сәл пәл тітіреп тұратты, деді. О, елдеші Меджит Абдул білен мәсләхәтлішіп балыға Айжамал деп ісім қойды.
2: 1996 жылы қышта елдешіға ашқазан ракының ақырқы басқычы деп диагноз қойылды. О, жан өзіш алдыда, әр қанчы жапа тарсыңыз мұ, қиыншылықты қалсыңыз мұ, қызымыздың вас кәчмен деп таппылады. Елдеші вапат болғандың кейін еғір үк пүтілләй оның зенмесіге үкленді. Операция хаққыны егіш үшін о өйді бар болған алт қойыны сетіп, тәрәп-тәрәптің 3000 юан қарыз еліп, қызыны үрімчіге еліп келіп давалатты. Докторхана коридорда гезетіне карват қалды. Үш қайтымлық операцияда сансызлыған кечілеріні ұқылмай өткізді. Айжамал бойныны айландыралайдыған болып, бармақларда сезім пайда болды. Қызы тонжы қайтым еніп болмаған алда апа деп чақырғанда Мәңзілемнің көзгеші ямғырдек төкілді.
1: О, 35 жылны бір күндек өткізді. Сәхәрде қызының пұтқолларыны ұвылап қойатты. Әр 2 сағатта бәдініні өріп, көрпі ярысының алдыны алатты. Қаһыртан соғықта қызының мұздек пұтларыны қойнығы селіп бәдіні білен ұлытатты. Оның көйініші білен Айжамал пүтілләй мүдірл ялмастықтың, Оның гөліші білен аста-аста маң алайдыған болды. Пәс авазды иғылаштын енің қалды, апам бәк жапа тартты, маңа ішкенш қытым хаятлық бәді диялайдыған болды.
2: 2021 елі Мәңзілем айылсы мәмлекет бойынша әң гүзел айылы болып бағаланды. 2025 елі 10 айының 15 күні о 2025 yıllық 3-ci qitimliq Jungodiki yaxshi kishilar tizimnikidiki cho'nglarga vafodor bo'lib, urug' tuqqanlarga ko'yinish turi bo'yicha Jungodiki yaxshi kishilardan bo'lib baholandi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Tıprak programı. Kadirli dostlar. Cumhur Bayramı ve Devlet Bayramı yitip geliş peydide Mümbet Tıprak programımızda men ve minin vatanım Cumhuriyet unutmaydı ve men ve minin vatanım Tiyanşan oğul kızlarının devlet muhabbetinden ibaret işki sahipini köpeydip tez kıldık. Bu sahiplerde devletimizin tövbekar şahsların tanıştırmız. Tiyanşan'ın canubi

0: үміт бар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.